0: Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
1: Few people have combined a brilliant artistic career with a powerful political one the way that Melina Mercouri did. A celebrated actress and an international film star, she became a political icon after the 1967 coup d'etat in Greece. Traveling the world, she denounced the dictatorship and defended democracy. After the regime fell, she became Greece's longest-serving Minister for Culture and a founding member of the Pan-Hellenic Socialist Party. Mercouri worked tirelessly to raise cultural awareness in Europe, and her legacy lives on through initiatives like the European Capitals of Culture programme and the Melina Mercouri Foundation.
2: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These are our founding mothers and fathers. Amalia Maria Mercouri was born in Athens in 1920. After studying drama, she quickly became a leading stage actress. Her breakthrough role came in the play A Streetcar Named Desire in 1949, and soon after she won the Marika Kotopouni Prize for Best Female Performance. Her first film, Stella, directed by Michalis Kakoyannis, gained praise at Cannes in 1956. It was there that she met American filmmaker Jules Dassin, who eventually became her husband and collaborator. In 1960, she won the award for Best Actress at Cannes for Never on Sunday, a film that earned 5 Oscar nominations.
1: On the 21st of April, 1967, while performing in New York, Mercouri learned that a group of army officers had seized power in Greece, establishing the Greek junta, also known as the regime of the colonels. From then on, she took every opportunity on stage to condemn the junta, repeating her slogan, "Democracy will win." Throughout the regime's 7-year rule, she campaigned across the world, calling for the return of democracy. The colonels stripped her of her Greek citizenship, a move that only strengthened her resolve.
3: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε, σας πήρα την Ιθαγένεια, ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα.
2: Despite threats and even an assassination attempt, her spirit never faltered. She continued her fight through speeches, concerts and interviews until democracy was restored in 1974.
1: Back in Greece, Mercouri helped found the Pan-Hellenic Socialist Party, PASOK, and was elected to Parliament in 1977. When PASOK won the 1981 elections, she became Minister for Culture. She was the first woman to hold the position and the longest-serving Minister for Culture in the history of Greece. As Minister, she transformed cultural life. She opened museum access for citizens, promoted education through heritage, and launched major projects, like the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki. She also began her famous campaign for the return of the Parthenon marbles.
4: And as Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral, what does the Taj Mahal mean to India? What do the paintings in the Sistine Chapel mean to Italy? The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. They are creations synonymous with our concepts of democracy and freedom.
2: Her most enduring achievement at EU level was the creation of the European Capitals of Culture initiative. Athens became the first European capital of culture in 1985, after Mercouri persuaded EU culture ministers to make culture central to the EU's identity. She also promoted cultural links with Eastern Europe, even before the fall of the Iron Curtain.
1: In the early 1990s, she combined acting with politics once more, When PASOK returned to power in 1993, she resumed her role as Minister for Culture, focusing on linking culture with education. Melina Mercouri passed away in 1994 in New York. Her funeral, held with the honours of a Prime Minister, showed the Greek people's deep affection for her. Today, her vision lives on through the Melina Mercouri Foundation, which promotes Greek culture worldwide.
2: Since 2007, the Foundation has awarded the Melina Mercouri Theatre Award to one young actress each year, along with Melina's signature brooch, passed from one winner to the next, which keeps her spirit alive on stage. For Melina Mercouri, it was never about titles or awards. It was about love. Her love for Greece, and the love she received in return. Her voice and vision continue to inspire generations to this day.
1: This podcast is brought to you by the European Parliament.
5: Pozdrav, ja sam Sandra, hrvatska interkulturna jezična stručnjakinja u službi za prevođenje Europskog parlamenta, parlamenta s najviše radnih jezika na svijetu. Svakog dana naša služba vrši prijevode na sva 24 službena jezika Europske unije. To znači da ne prevodimo samo na jezike s velikim brojem govornika, poput engleskog i francuskog, nego i na estonski, irski, latvijski, malteški, slovenski i mnoge druge jezike. Jer poštovati demokraciju znači poštovati jezičnu raznolikost. Mogu li jezici s manjim brojem govornika opstati i razvijati se u Europskoj uniji? Mogu itekako. Tome uvelike doprinose i razne inicijative Unije kojima je cilj promicati službene jezike Unije s manjim brojem govornika. Europa je dom više od 200 jezika. Među njima su i 24 službena jezika Europske unije. Neki se jezici poput njemačkog, francuskog i italijanskog govore diljem Unije, pa čak i izvan njezinih granica. Jezici s manjim brojem govornika poput irskog ili malteškog također su službeni jezici Unije i jednako vrijedni. No to ne treba izazivati čuđenje. Naime, Europska se unija temelji na ideji ujedinjenosti u raznolikosti. Da ta ideja predstavlja samu srž europskih ideala, potvrđuje i činjenica da je uzeta za geslo Europske unije. Ta se vizija temelji na dubokom uvjerenju da jezična raznolikost nije prepreka, nego blago. Blago koje treba štititi, promicati i slaviti. Razmotrimo pravna uporišta te ideje. Dva su ključna pravna teksta u kojima se jasno izražava predanost Unije jezičnoj raznolikosti. U članku 22 Povelje Europske unije o temeljnim pravima navodi se da Unija poštuje kulturnu, vjersku i jezičnu raznolikost. Iz članka 3 Ugovora o Europskoj uniji proizlazi da Unija poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe. To nisu samo riječi. Ti članci predstavljaju pravni temelj za niz konkretnih mjera. Naprimjer, Europska unija prihvatila je preporuku Vijeća da promiče učenje barem dvaju drugih jezika uz materinski. To možda zvuči ambiciozno, ali europski su građani prepoznali važnost višejezičnosti. Prema istraživanju Eurobarometra iz 2024. više od 80% ispitanih građana smatra da bi svatko trebao govoriti barem jedan strani jezik. A sada se osvrnimo na Europski parlament, u kojemu se predanost Unije jezičnoj raznolikosti vidi svaki dan na djelu. U njemu se sva 24 službena jezika tretiraju jednako. Svaki se govor na plenarnim sjednicama parlamenta prevodi usmeno. Svaki se zakon prevodi na sve službene jezike. O količini prevedenog teksta govori sljedeća zanimljivost. Kad bismo posložili stranice teksta koje služba za prevođenje Europskog parlamenta godišnje prevede, ta bi hrpa dosegla Eiffelov toranj. Ako ste prevoditelj, student ili jednostavno zaljubljenik u strane jezike, znajte da možete pristupiti interaktivnoj terminologiji za Europu, poznatoj i pod pokretom JATE. Riječ je o službenoj terminološkoj bazi podataka Europske unije. Ona je uistinu bogata. S više od 8 milijuna termina, 1,2 milijuna unosa, JATE je najveća višejezična terminološka baza podataka u svijetu. Pokriva sva 24 službena jezika Unije i uključuje čak latinski. No Europska unija ne promiče jezike samo u svojim institucijama, nego i u svakodnevnom životu. U učionicama, kazalištima, knjižnicama i na internetu jezici oživljuju kroz učenje, kulturu i kreativnost. Većina građana zna da je Erasmus Plus program Unije za razmjenu studenata. No manje je poznato da postoji nekoliko projekata kojima je cilj promicanje jezika s manjim brojem govornika. U tim kreativnim i inovativnim projektima često sudjeluju škole, sveučilišta i kulturne udruge. Ti projekti predstavljaju drukčije načine osnaživanja zajednica u očuvanju i učenju maternjeg jezika. Razmotrimo primjere iz Slovačke i Irske. Projekti Slovačke vodi sveučilište u Trnavi u partnerstvu sa sveučilištima u Sloveniji i Srbiji. Cilj mu je poboljšati podučavanje slovačkog u inozemstvu. U okviru te inicijative osmišljene su učinkovite obrazovne metode i programi, posebice u regijama gdje je slovački manjinski jezik. Drugi primjer je WikiWomen, projekt koji udružuje škole, jezične udruge i projekte zaklade Wikimedia za jezike s manjim brojem govornika. Zahvaljujući toj inicijativi, studenti u Irskoj istraživali su o poznatim ženama koje nisu prisutne u Wikipediji i napisali nove članke na irskom. Cilj projekta je bio ojačati digitalne vještine, promicati rodnu ravnopravnost i pridonijeti revitalizaciji irskog, glavnog službenog jezika u Irskoj i službenog jezika Europske unije. Njime se svakodnevno služi relativno malen udio stanovništva te klasificiran kao ugrožen jezik. Možda ste čuli za danski film Još jedna runda, malteški roman U ime oca i sina i filmski festival Baltic Sea Forum for Documentaries. No, znate li što im je zajedničko? Svima su dodijeljena sredstva u okviru programa Kreativna Europa. S proračunom u iznosu od više od 2 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. Kreativna Europa je glavni program Europske unije kojim se financiraju kulturni i kreativni sektor. Njegova se sredstva dodjeljuju kazalištima, kinima, izdavačima, festivalima i nizu umjetničkih inicijativa, u čijem je fokusu jezična i kulturna raznolikost. Jedna od ključnih aktivnosti je pružanje potpore prevođenju i distribuciji književnih djela diljem Europe. Od 2014. do 2020. u sklopu tog programa sufinancirani su prijevodi i promidžbe više od 3500 knjiga. Uz to, književna djela na jezicima s manjim brojem govornika naša su čitatelje izvan nacionalnih granica. Kreativna Europa također potiče poslovljavanje i sinkronizaciju filmova kako bi osigurao da je gledanje filma u kinu dostupno na sva 24 službena jezika, uključujući one s manjim brojem govornika. Osim toga, u sklopu programa se financiraju projekti kulturne suradnje i festivali, pa tako stotine autora, režisera, prevoditelja i umjetnika dobiju priliku da steknu novu publiku i rade diljem Europe. Na taj način Kreativna Europa olakšava pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima na svim jezicima Unije, neovisno o broju njihovih govornika. Bilo da ste pripadnik jezične zajednice s malim brojem govornika ili ste jednostavno znatiželjni i želite saznati više, možete istražiti mogućnosti programa poput Erasmus Plus i Kreativna Europa. I mi na Europarl radiju doprinosimo više jezičnosti podcastima koji su dostupni na hrvatskom, ali i ostalim službenim jezicima Unije. To je još jedan od načina na koji Europski parlament potiče uključivost, pristupačnost i sudjelovanje svih europskih građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, višejezični internetski radio Europskog parlamenta.
6: Europa yra vienas labiausiai urbanizuotų pasaulio regionų. Čia yra daug įvairių miestų ir miestelių, kurie yra pagrindiniai ekonominės ir socialinės veiklos centrai. Tačiau miestai dažnai perpildyti, o tai daro didelę įtaką gyvenimo kokybei. Europos Sąjunga judumą mieste laiko esminiu socialinę įtrauktį ir žmonių gerovę lemiančiu veiksniu. Jis siekia sukurti pažangesnes ir tvaresnes judumo mieste sistemas. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šiame epizode pakalbėsime apie ekologiškesnį, sveikesnį ir darnesnį judumą visos Europos miestuose. Darnaus judumo mieste požiūrio taikymas yra nepaprastai svarbus, norint dekarbonizuoti transporto sektorių, siekti jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslų ir kurti ekonomiškai efektyves, aplinką tausojančias ir socialinių požiūrių įtraukias miesto transporto sistemas. 2021 metais Europos komisija patvirtino naująją Europos Sąjungos judumo mieste sistemą. Labai svarbią iniciatyvą, kuria siekiama formuoti Europos Sąjungos miestų ir miestelių transporto ateitį. Tai išsamus planas, kurio tikslas iš esmės permastyti judumo mūsų miestuose koncepciją. Ši sistema yra ekologiškesnės, labiau skaitmeninės ir atsparesnės judumo mieste sistemos planas. Ja siekiama padėti miestams pasiekti Europos žaliojo kurso tikslą iki 2040 metų sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 90%. Naujosios Europos Sąjungos judumo mieste sistemos pagrindas yra darniojo transporto rūšių skatinimas. Tai reiškia, kad pirmenybė teikiama judėjimui pėsčiomis, dviračiu ir viešuoju transportu, o ne asmeniniu automobiliu. Vykdant šį planą siekiama, kad toks keliavimo būdas būtų prieinamesnis, patikimesnis ir veiksmingesnis. Taip skatinama rinktis būtent šiuos keliavimo būdus, o ne mažiau tvarias alternatyvas. Taip pat pabrėžiama judumo miestuose skaitmeninimo svarba. Skaitmeninės technologijos gali būti naudojamos gerinant eismo valdymą, mažinant spūstis ir didinant viešojo transporto efektyvumą. Be to, sistema siekiama sudaryti palankesnes sąlygas naudotis dalijimosi transporto priemonėmis paslaugomis. Pavyzdžiui, dalytis dviračiais ar važiuoti vienu automobiliu. Tai savo ruoštų sumažintų transporto priemonių skaičių keliuose. Kitas labai svarbus sistemos aspektas – atsparumas. Europos Sąjunga nori užtikrinti, kad miestai būtų pasiruošę ir galėtų greitai atsigauti po bet kokių sutrikimų, atsiradusių pavyzdžiui dėl klimato kaitos sukeltų ekstremalių oro sąlygų ar tokių krizių kaip COVID-19 pandemija. Siekiant užtikrinti tokį atsparumą, būtina parengti nenumatytų atvejų planus ir investuoti į infrastruktūrą, gebančią atlaikyti šiuos iššūkius. Naujojoje Europos Sąjungos judumo mieste sistemoje dėmesys skiriamas ir įtraukties klausimui. Siekiama užtikrinti, kad judumas mieste būtų prieinamas visiems, nepaisant amžiaus, neįgalumo ar ekonominės padėties. Tai yra užtikrinti, kad viešasis transportas būtų prieinamas asmenims su negale, o mažiau pasiturintys asmenys turėtų tokias pačias galimybes naudotis susisiekimo paslaugomis, kaip ir labiau pasiturintys. Kitas nepaprastai svarbus naujosios Europos Sąjungos judumo mieste sistemos aspektas – finansavimas. Europos Sąjunga siūlo keletą finansavimo galimybių įvairių miestų judumo projektams remti. Šios lėšos padeda miestams įgyvendinti inovacinius sprendimus, įskaitant elektrinių autobusų parkus ir pažangias eismo valdymo sistemas. Štai pavyzdžiui, Belgijos mieste Gente sąjungos lėšomis įgyvendinta daugybė priemonių, kuriomis skatinamas darnus judumas, įdiegiant mažos taršos zonas ir išplečiant dviračių infrastruktūrą. Dėl šių iniciatyvų mieste gerokai sumažėjo automobilių eismas ir pagerėjo oro kokybė. Nuo 2002 metų Europos komisija kasmet rugsėjo viduryje organizuoja Europos judumo savaitę. Tikslas – gerinti visuomenės sveikatą ir gyvenimo kokybę, skatinant netaršų judumą ir darnų miesto transportą. Savaitę trunkančio renginio metu Europos miestai ir miesteliai raginami įgyvendinti ir skatinti su darniuoju transportu susijusias priemones, o jų gyventojai kviečiami išbandyti alternatyvas automobiliams. Šią iniciatyvą ne tik akcentuojama darnesnio judumo nauda, bet ir propaguojama aktyvaus pilietiškumo bei įsitraukimo į bendruomenę kultūra. Dalyvaujantys miestai 7 dienas organizuoja įvairius renginius, pavyzdžiui, kelionės dviračiais, dienas be automobilio ir praktinius seminarus apie miestų planavimą ir viešojo transporto naudą. Tai savaitė kupina naujovių ir kolektyvinio įsipareigojimo kurti geriau pritaikytas miesto erdves. Pastaruosius 20 metų Europos judumo savaitės dalyvių ratas vis plėtėsi. Dabar kiekvieną rudenį ji vyksta daugiau nei 3000 mažų, vidutinių ir didelių Europos miestų ir miestelių. Vienas didžiausių Europos judumo savaitės laimėjimų yra nuolatinių priemonių, kuriomis gerinamas judumas mieste įgyvendinimas. Pavyzdžiui, 2023 metais daug miestų pradėjo naudoti išmaniąsias transporto technologijas ir taikyti elektromobilumo sprendimus. Norime paminėti vieną konkrečią sėkmės istoriją. Slovėnijos sostinė Liubliana tapo darnaus judumo mieste pradininke. Liubliana jau keletą metų dalyvauja Europos judumo savaitėje, o tai prisidėjo prie didelių pokyčių šio miesto viešojoje erdvėje. Mieste atsirado daugiau pėsčiųjų zonų ir buvo pagerintas viešojo transporto tinklas. Be to, kaip perspektyvi transporto priemonė mieste, propaguotas dviratis. Šios pastangos pasiteisino. Liubliana 2016 metais laimėjo Europos žaliosios sostinės apdovanojimą. Mieste pagerėjo oro kokybė, o gyventojai gali džiaugtis aukštesne gyvenimo kokybe. 2023 metų gegužės mėnesį Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl naujosios Europos Sąjungos judumo mieste sistemos. Jis akcentavo, kad miestuose turėtų būti įrengtos tvarios, veiksmingos ir prieinamos transporto sistemos, kurios pagerintų gyvenimo kokybę Europos Sąjungoje. Rezoliucijoje taip pat pabrėžiama, kad judumas mieste turi būti grindžiamas pažangiais, įtraukiais, prieinamais, konkurencingais ir tvariais daugiarūšio transporto sprendimais. Tai padės pasiekti Europos Sąjungos ekonomikos, aplinkos skaitmeninimo ir sveikatos srities tikslus. Šie sprendimai turėtų apimti viešąjį transportą, aktyvų judumą, pavyzdžiui, vaikščiojimą pėsčiomis ir važiavimą dviračiu, bei mikromobilumo priemonės, kaip antai elektriniai paspirtukai. Šioje srityje jau nemažai pasiekta, tačiau lieka dar daug neišspręstų problemų, tokių kaip eismo spūstys, oro tarša ir didelių investicijų į infrastruktūrą poreikis. Nuolatinis miestų politikos formuotojų ir Europos Sąjungos gyventojų bendradarbiavimas bus būtinas, norint iš esmės pakeisti miestus ir miestelius ir nedelsiant užtikrinti sveikesnę miesto aplinką. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
7: Daphne Caruana Galizi ajakirjandusauhinna sai tänavu Kreeka, Saksa ja Briti ajakirjanikest koosnev konsortsium. Nad uurisid kalalaeva Adriana hukku, mis toimus juuni keskpaigas Kreeka edelarannikul. Laeva hukkus sai surma üle 600 rändaja, kes olid oma teekonda alustanud mõni päev varem Liibüast.
8: Liberté d'expression.
9: Freie Meinungsäußerung.
10: Libertà d'espressione.
11: Libertà d'espressione.
12: Di la verità anche se la tua voce trema.
13: Daphne Caruana Galizia.
7: Võidu artikli pikk ja poeetiline pealkiri kõlab järgmiselt. Võimude välja lülitatud kaamerate kinni pigistatud silma all. Surm Vahemere süngeimas sügavikus. Ühisuurimuses osalesid Kreeka uuriv väljaanne Solomon, Saksa vabaühendus Forensis ja avalikõiguslik ringhääling ARD ning Briti ajaleht The Guardian. Töö tulemusena selgus, et lähiajaloo hukkunute rohkeima laevahuku põhjustas Kreeka rannavalve tegevus. Samuti tulid päevavalgele ebakõlad Kreeka võimude raportites. Ajakirjanikud vestlesid enam kui 20 ellujäänuga, uurisid kohtudokumente ja rääkisid oma allikatega rannavalves. Selgused päästevõimalused jäeti kasutamata ja abipakkumisi ignoreeriti. Ellujäänute tunnistustest ilmneb koguni see, et kalalaeva uppumiseni viisid Kreeka rannavalve püüdlused seda pukseerida. Kreeka rannavalve on pukseerimiskatseid eitanud. Forensis rekonstrueeris tolle traagilise öö sündmused kalalaeva interaktiivse kolmemõõtmelise mudeli, rannavalve logiandmete ja rannavalve laeva kapteni tunnistuste põhjal. Lisaks kasutasid nad näiteks lennutrajektooride ja mereliikluse andmeid, satelliidipilte ning videoid lähedal asunud laevadelt. Auhinda vastu võttes ütles Solomoni ajakirjanik Iliana Papangeli järgmist.
14: Loodame, et see auhind aitab austada laevahukus ellujäänute ja pereliikmeid kaotanute läbielamisi ning et need surmad ei jää märkamata ega süüdlased karistamata.
7: Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola sõnas auhinnatseremoonial järgmist.
15: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
14: Euroopa Parlament toetab jätkuvalt Daphne Caruana Galizia perekonda, tõe otsijaid ja sõltumatut ajakirjandust õigluse jalule seadmisel. Me oleme nõudnud vastuseid. Me oleme kontrollinud ja õigusakte vastu võtnud. Ja me jätkame õigusloomega, et tagada, et meie Euroopa on koht, kus ajakirjanikud saavad töötada tundmata hirmu ahistamise, vägivalla või koguni mõrvamise ees.
7: Daphne Caruana Galizia auhind anti välja kolmandat korda. Selle eesmärk on tunnustada väljapaistvat ja põhjalikku ajakirjandustööd, mis propageerib Euroopa Liidu põhimõtteid ja väärtusi. Daphne Caruana Galizia oli Malta ajakirjanik, blogija ja korruptsioonivastane aktivist. Ta sai tuntuks rahapesu, interneti hasartmängude ja organiseeritud kuritegevuse vaheliste seoste paljastamise ning Malta kuldsete passide andmise poliitika uurimisega. 2017. aasta 16. oktoobril sai Daphne Caruana Galizia oma auto istme alla paigaldatud pommi plahvatuses surma.

situacijas ir krizės, kaip antai karas Ukrainoje, COVID-19 pandemija, Brexitas ir finansų krizė. Ji taip pat skiria kandidatus į įvairias aukšto lygio pareigas Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, Europos Centrinio banko pirmininko, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos komisijos pirmininko. Taigi, kaip prisiminti Europos vadovų tarybos pavadinimą ir vaidmenį nesupainiojant jo su viena iš kitų dviejų tarybų? Pabandykite įsiminti tokią frazę. Europos vadovai vadovauja Europos vadovų taryboje. Be Europos vadovų tarybos, Briuselyje esančiame pastate Europa dirba ir Europos Sąjungos taryba. Europos Sąjungos taryba atsakinga už kasdienį teisėkūros darbą. Ši taryba taip pat vadinama ministrų taryba, nes ją sudaro kiekvienos Europos Sąjungos šalies nacionalinės vyriausybės ministrai. Tai reiškia, kad už tam tikrą politikos sritį atsakingi ministrai susirenka Europos Sąjungos taryboje rengti Europos Sąjungos teisės aktus. Pavyzdžiui, ekonomikos ir finansų ministrai susitinka aptarti finansinius reikalus, o teisingumo ministrai sprendžia teisminius klausimus. Jų posėdžiams pirmininkauja tuo metu rotacijos tvarka tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ministras. Kas šešis mėnesius pirmininkavimą perima vis kita valstybė narė. Europos Sąjungos taryba kartu su Europos parlamentu derasi dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir juos priima. Ji taip pat kartu su parlamentu tvirtina Europos Sąjungos biudžetą. O kaip įsiminti šios tarybos pavadinimą? Na, ji vienintelė, kurios pavadinime yra žodžiai Europos Sąjunga, ir vienintelė, kuri turi antrą pavadinimą – ministrų taryba. Tai atspindi jos sudėtį, nes ją sudaro ministrai iš kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės. Dabar pakalbėkime apie Europos tarybą. Europos taryba nėra Europos Sąjungos institucija, tai atskira organizacija. Jai priklauso 46 valstybės narės, taigi gerokai daugiau nei Europos Sąjungai. Visos 27 Europos Sąjungos narės yra ir Europos tarybos narės. Jungtinė karalystė, Turkija, Lichtenšteinas ir Šveicarija – tai tik kelios Europos Sąjungai nepriklausančios Europos tarybos narės. Europos taryba buvo įkurta 1949 metais ir yra seniausia tarp vyriausybinė organizacija Europoje. Jos būstinė yra Strasbūre, Prancūzijoje, kuris įkūrusi ir viena iš oficialių Europos parlamento būstinių. Anksčiau parlamentas plenarinius posėdžius rengdavo pagrindinėme Europos tarybos pastate – Europos rūmuose, prancūzų kalba vadinamuose Palais de l'Europe. Vėliau jis persikėlė į savo patalpas, kurios su Europos rūmais sujungtos pėsčiųjų tiltų. Europos taryba yra organizacija ginanti žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę. Ji turi savo teismą, Europos žmogaus teisių teismą. Čia pareiškėjai gali pateikti skundą prieš valstybę, jei mano, kad buvo pažeistos jų teisės ir laisvės. Tai įmanoma, tik išnagrinėjus jų bylą tos valstybės aukščiausiajame teisme. Europos taryba, kaip Europos žmogaus teisių teismo patronuojanti institucija, pirmiausia siekia užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams. Ji tai daro rengdama konvencijas. Konvencijos yra teisiškai privalomos tarptautinės sutartys. Pirmoji Europos tarybos konvencija buvo Europos žmogaus teisių konvencija, kuri yra jos veiklos pagrindas. Ja pasirašė visos Europos tarybos narės, joje išdėstytos žmonių teisės ir laisvės, kurias reikia saugoti. Europos taryba stebi padėtį savo valstybėse narėse ir teikia rekomendacijas, kaip spręsti problemas įvairiose srityse. Europos taryba nagrinėja tokius klausimus kaip smurtas,

0: Dabar plačiau papasakosime ES steigėjo Konrado Adenauerio istoriją. Jis gimė 1876 m. sausio 5 dieną Vokietijoje Kelne, kuklioje darbščių katalikų šeimoje. Konrado Adenauerio politinė karjera prasidėjo jam vedus iš turtingos ir žinomos šeimos kilusią Emma Weyer. Praėjus 3 metams po vestuvių, Konradas Adenaueris tapo mero pareigas ėjusio savo žmonos dėdės Makso Valrafo dešiniaja ranka. Tačiau šią profesinę sėkmę užtemdė asmeninės nelaimės. 1916 metais mirė Konrado Adenauerio žmona ir jis liko vienas su trimis vaikais. Negana to, Konradas Adenaueris patyrė didelę automobilio avariją ir jam teko kelis mėnesius praleisti ligoninėje. Nepaisant šių nelaimių, Konrado Adenauerio politinė karjera toliau vystėsi sėkmingai. 1917 metais tuometiniam Kelno merui pradėjus eiti vidaus reikalų valstybės sekretoriaus pareigas Berlyne, Konradas Adenaueris buvo vienbalsiai išrinktas į jo vietą ir tapo jauniausiu meru Prūsijoje. 1919 metais Konradas Adenaueris vedė savo antrąją žmoną Augustę Cinzer. Jie kartu susilaukė 5 vaikų. Deja, vienas iš jų mirė praėjus vos kelioms dienoms po gimimo. Konradas Adenaueris tapo viena iš ryškiausių ir įtakingiausių Vokietijos asmenybių, bet dėl jo respublikoniškų idealų, persipinusių su federalistinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis, jo nemėgo Veimaro Respublikos priešininkai – tiek komunistai, tiek naciai. 1933 metais naciams atėjus į valdžią, jis atsisakė puošti Kelną svastikomis. Dėl to buvo tuoj pat atleistas iš mero pareigų ir išvarytas iš gimtojo miesto. 1944 m. rugpjūtį Konradas Adenaueris buvo suimtas. Jam pavyko pabėgti, bet rugsėjį gestapas jį įkalino Brauweileryje, liūdnai pagarsėjusiame nacių kalėjime netoli Kelno, kuriame kalėjo ir buvo kankinami politiniai kaliniai. Po nepavykusio bandymo nužudyti Hitlerį 1944 m. Liepą, naciai Konradą Adenauerį apkaltino pasipriešinimu režimui. Tų pačių metų lapkritį jis buvo paleistas iš Brauweilerio. Po antrojo pasaulinio karo Konradas Adenaueris patyrė dar vieną asmeninę netektį. 1948 m. kovą mirė jo antroji žmona. Tačiau netrukus po to jo karjera įgavo naują pagreitį. 1948 m. rugsėjį Konradas Adenaueris buvo išrinktas parlamentinės tarybos pirmininku. Šiai institucijai buvo patikėta parengti Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinį įstatymą, tai yra naują konstituciją. Siekdamas suvienyti Vokietijos protestantus ir katalikus, Konradas Adenaueris ėmėsi kurti Krikščionių demokratų sąjungą ir 1949 metais tapo pirmuoju Vokietijos Federacinės Respublikos kancleriu. Iš šias pareigas išrinktam Konradui Adenaueriui jau buvo 73. Taigi, jis tapo ir vyriausiu istorijoje Vokietijos kancleriu. Nepaisant garbaus amžiaus, šiose pareigose jis išbuvo 14 metų. Visą tą laiką jis pašventė demokratijai Vokietijoje įtvirtinti, kad Trečiojo Reicho siaubas daugiau niekada nepasikartotų. Valdant Konradui Adenaueriui, Vakarų Vokietija susitaikė su kaimynėmis ir tapo Europos tarybos, NATO ir Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos nare. Konradas Adenaueris tvirtai palaikė Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo idėją, kurios įgyvendinimas pradėtas 1950 m. gegužės 9 dieną paskelbus Šumano deklaraciją. Jis taip pat rėmė Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, kuri pasirašyta 1957 metais. Šios sutarties privalumus Konradas Adenaueris pabrėžė 1966 m. birželį, kalbėdamas didelei publikai Prancūzijos mieste Mece. Jei mums pavyks sukurti organizaciją, kuri sudarytų sąlygas prancūzams matyti viską, kas vyksta Vokietijos plieno gamybos ir anglių kasybos sektoriuje, ir atvirkščiai, jei vokiečiai matys, kas vyksta Prancūzijoje, ši abipusė kontrolė bus geriausias būdas sukurti pasitikėjimu grindžiamą politiką. Konrado Adenauerio didžiausia stiprybė buvo užsienio politika. Remdamasis per antrąjį pasaulinį karą įgyta patirtimi, jis tvirtai tikėjo, kad tik pasiekus vienybę Europoje bus užtikrinta ilgalaikė taika ir stabilumas. 1963 metais Prancūzija ir Vokietija pasirašė Eliziejaus sutartį, dar vadinamą draugystės sutartimi. Tokiu būdu, po visą amžių trukusio priešiškumo, buvo pasiektas susitaikymas. Ši sutartis išryškino Konrado Adenauerio politinę strategiją ir jo turimą Vokietijos vaidmens Europoje viziją. Nors Konradas Adenaueris skatino vienybę ir buvo vienas iš Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymo iniciatorių, jo paties šalis pokario laikotarpiu buvo suskaldyta. Padėtį pablogino 1961 metais, likus vos kelioms savaitėms iki federalinių rinkimų, pastatyta Berlyno siena. Tačiau su Berlyno sienos statymu susijusi politinė įtampa nesukliudė Konradui Adenaueriui laimėti ketvirtųjų federalinių rinkimų, sudarius koaliciją tarp Krikščionių demokratų sąjungos ir Krikščionių socialistų sąjungos parlamentinės frakcijos bei Laisvosios demokratų partijos. Kaip buvo sutarta, jis poste liko pusę kadencijos laiko ir 1963 metais atsistatydino. 1966 metais, būdamas 90 metų amžiaus, jis taip pat atsisakė Krikščionių demokratų sąjungos federalinio pirmininko pareigų. Taip baigėsi jo politinė karjera. Konradas Adenaueris, turėjęs pravardę Der Alte, tai yra senolis, mirė 1967 metų balandžio 19 dieną, būdamas 91 metų amžiaus. Jis visame pasaulyje buvo gerbiamas kaip politikas, vokiečiams užtikrinęs laisvę, gerovę ir socialinį saugumą ir padaręs įtaką formuojant šiandieninę Europą. Pirmasis Europos ekonominės bendrijos pirmininkas Walteris Hallsteinas pabrėžė Konrado Adenauerio palikimo reikšmę Europai.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
0: Visuose politiniuose reikaluose yra tiek stiprybės, kiek yra vilties. Europos politikoje vilties labai daug. Už tai iš esmės esame skolingi šiam žmogui. Todėl lenkiame galvas, pagerbdami jo įsitikinimus ir jo politinio gyvenimo pasiekimus. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.